0: хатарноки абзорҳои бисёрҷонибаи ҳамкорӣ дар Осиё мусоидат менамоянд, мавриди баррасӣ қарор доданд. Бахшидан ба 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи соли вусъат додани корҳои ободонӣ ва созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносии худогоҳии миллӣ дар ноҳияи шаҳри Тус, бунёди як қатор иншооти таъиноташон гуногун бо маром идома дорад. Сокинони ноҳия ҷиҳати истиқболи сазовор аз 35 солагии истиқлолияти кишвар заҳмат кашида, баҳри ободии ватану диёри азизамон саҳми арзандаи худро мегузоранд. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвиноз Сайдалӣ.
1: Президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солона ба Маҷлиси Олии мамлакат иброз доштанд ки соли 2026 барои мо соли таърихӣ, соли ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатӣ аст. Сарвари давлат таъкид намуданд ки ҳар як шаҳрванд ва ҳар як оила бояд хонаву кошона, кӯчаву манзили зисти худро таъмиру тармим ва тозаю озода намояд. Ин раванди ободонӣ ва тозакорӣ бояд тамоми қаламрави кишварро то дурдастарин деҳоти он фаро гирад ва ба кори маъмулӣ табдил ёбад. Ин таъкидҳоро сокинони ноҳияи шаҳри Тус сармашқи кори худ қарор дода, барои истиқбол аз 35 солагии истиқлолияти давлатии кишварамон омодагӣ мебинанд. Ба таъкиди Фаридун Сафарбекзода, мудири бахши сохтмон ва меъмории ноҳияи шаҳри Тус, бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳия сохтмони 359 иншоот ба нақша гирифта шуда, аз ин шумора 316 адад сохта ва дар 43 дади дигар корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад.
2: Аз 359 адад теъдоди иншоотҳои гуногун дар ноҳия 34 ададаш ба коргоҳу коргоҳҳои саноатӣ таъмири роҳҳо, дар бахши ҷавонон ҳам сохтмони майдончаҳои варзишӣ, толонҳои варзишӣ як чанд адади он ба истифода дошта, дар якду адади дигар сохтмон идома дорад. Рӯзҳои наздик сохтмонаш анҷом ёфта ба истифода дода мешавад. Айни замон аз ҷониби соҳибкорон 3 адад бунгои тиббӣ дар деҳотҳои ҳудуди ноҳия сохтмонашон идома дорад. Саҳми соҳибкорон зиёда аз 80% нақшачорабинӣ назаррас аст.
1: Бояд гуфт ки рушду тараққиёти ҳар як давлату миллат аз соҳаи маориф вобаста аст. Аз ин хотир бунёди кӯдакистонҳо ва биноҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои соҳаи маориф, инчунин муҳайё намудани шароити муосири таҳсил барои дар оянда омода гардидани кадрҳои баландихтисос мусоидат мекунад. Ба гуфтаи Фаридун Сафарбекзода, мудири бахши сохтмон ва меъмории ноҳияи шаҳри Тус, имсол дар ноҳия бо саҳми соҳибкорон бунёди 10 муассисаи таълимӣ ва 3 адад муассисаи томактабӣ ба нақша гирифта шуда, то анҷоми сол ифтитоҳ меёбанд.
2: Бахшида ба 35 солагӣ ки мо нақша чорабинӣ тартиб дода будем, то ба имрӯз зиёда аз 17 муассисаи таълимӣ ба истифода дода шуд, ки аз ин 11 адад аз ҷониби соҳибкорон мебошад. Муассисаҳои томактабӣ 1 адад ба истифода додем, дар 3 адади дигар аз ҷониби соҳибкорон сохтмонашон идома дорад.
1: ба таъкиди Фаридун Сафарбекзода, мудири бахши сохтмон ва меъмории ноҳияи шаҳри Тус, ҳамчунин имсол дар ноҳия бо саҳми соҳибкорону сокинон мунфаршкунии 30 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта ба нақша гирифта шуда, аллакай 1 километри он мунфарш карда шудааст. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: Бахшидан ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ бо ташаббуси Кумитаи забон ва истилоҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд бо иштироки ҷавонони фаъол таҳти унвони нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушди забони давлатӣ вохӯрӣ доир шуд. Бинобар иттилои кумитаи мазкур, дар вохӯрӣ оид ба аҳамияти забони давлатӣ, риояи қонунгузорӣ дар самти забон, меъёрҳои имлои забони тоҷикӣ ва фарҳанги ҳуҷҷатнигорӣ иброзӣ назар карда шуд. Исор гардид ки забони тоҷикӣ ҳамчун унсури муҳими худшиносии миллӣ, оинаи таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик маҳсуб мешавад. Рӯзҳои 17 18 июни соли 2026 дар шаҳри Душанбе фестивали бошукӯҳи фарҳанги Тоҷикистону Корея 2026 доир мегардад. Иттилоъ медиҳанд агенти миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар. Фестивали фарҳанги Тоҷикистону Корея 2026 бо мақсади таъкими ҳамкории фарҳанги дуҷониба, бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг баргузор мешавад. Дар фестивал тамошобини тоҷик имконият пайдо мекунад, ки дар муҳити воқеӣ бо фарҳангу анъанаҳои Корея шинос шавад. در اخیر توجه نمایید با وضعی پره آب و هوای کشور برای شبانه‌روزی نزدیک در پیشنهادی سروینازی سیدلی.
1: از اگنتی آب و هواسنجی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای تقریباً ببارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب به صورت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 18-20 درجه و روزانه 33-35 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلان هوای تقریباً ببارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب به صورت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه و روزانه 37-42 درجه گرم می شود. در ناحیه های دامنه‌کوهی شبانه 15-20 درجه و روزانه 18-33 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سغد هوای تقریباً در وادی ها اساساً ببارش پیشگویی شده. در ناحیه های کوهی بارانی کوتاه مدت میبرد. در بعضی ناحیه ها احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب به صورت 5-10 متر در یک ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه و روزانه 31-36 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 6-11 درجه و روزانه 20-25 درجه گرم خواهد شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تقریباً ببارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب به صورت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 10-15 درجه و روزانه 16-21 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان هوای تقریباً در غرب ولایت ببارش پیشگویی شده. در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارانی کوتاه مدت میبارد. شمال از سمت غرب به صورت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه میوزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 9-14 درجه و روزانه 28-33 درجه گرم شود. در شرق ولایت باشد شبانه 1-6 درجه و روزانه 12-17 درجه گرمی در نظر است.
0: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. بعد از برنامه اطلاعاتی اخبار شنوندگان گرامی توجه نمایید به برنامه تحلیلی تفسیر روز از اداره تحلیلی رادیوی تاجیکستان.
3: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.
5: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی پیانو مود